0: Ibrahim
1: ana safi sirin mustafa si ilahi ya fajal ahlana ala ghurbatin wa ahli tibai sunnatin fi tarahumi

0: liggéeyi mu ne Maodo ay fu may jëlee ci professeur boo xam ni loo naqari naqari xel yi bu la jàppee def yow xam-xam.
1: ida naxna ji ina naxwo min taallumin wajadnaa wusalal layna lam yusaddidi wa man li bi ustaadin yrabi muridao bila xalutin bal himmatin misla ahmadi wa man li bi badli lfiqi wannaxwi mantiqin bayanin maaniha badiin bi musiridi wa man li bi warshin bal junaydi wala shaari wa man li bi aadaabin wa darbi lmuaddadi.
0: Ne Maodo Maodo mi jàngal na ma ba jàngal ma astronomi ne ma jiyee rëdd ci jumaayi ak jàkkate du may xibla ne mu ne ma dee ci rëdd jumaayi ak jàkka rek waaye réewum jàmbon nga nekk moo tax
1: wa man lii